Sean McCoy na Govinson Balaghir. Se, taim di dún tu dro derig. Se chuiv píselio altu negus kruise derlis an klarlis ar bol. Fyhan gupnú nám da chardús taam guingda se. Agus lis na hihan ta tana stachlinge agus na tínta dal sís. Cain na falein kiankar sís gom fein fós.